osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

0: Matiju Ljubeka zlato je s olimpijskih igara 1976. pokazalo se lansiralo u sportsku legendu, a potom su došle i znamenite mediteranske igre u Splitu 1979. uz osvajanje čak tri najsjajnija odličja. U jednokleku na 500 i 1000 metara te prvi put u dvokleku u paru s Mirkom Nišavićem, kada je i započela uspješna suradnja zbog koje se, kako se tada govorilo, obožavao Kanu. Tog razdoblja rado se prisjetio također proslavljeni olimpijac i današnji predsjednik Kajakaškog saveza Srbije Mirko Nišović.
1: Ja sam kao mlad želeo da veslam s takim jednim asom kao što je bio Matija Ljubek i tako sam i voleo da veslam i protiv njega, i to što sam želeo da veslam protiv njega, da se borim, me je dovelo do toga da on mene prihvatio, ajde da kažemo prosto ubacio u taj čamac. Ja sam znao da kažem i osvežio svoj motor, jer je Matija bio 8 godina stariji od mene. Ali nije to ispod četke išlo kako treba, ne zahvaljujući Mati, nego ljudima koji su tada recimo vodili možda Hrvatski i Srpski savez, ali je to sve leglo, jedna je to onak koja je bila u tom slučaju tada federacija, kakav se savez Jugoslavije, međutim leglo je, sa zadovoljstvom smo napravili da treniramo. Ja sam ubrzo posle te 79. gdje smo pobedili na mediteranskim igrama, otišao na služenje od roka, Mati je mene sačekao da to završim, imao sam neke minimalne benefite u vojsci, i kasnije sam praktično, ne mogu da kažem bukvalno, ali se i preselio u Belišće, gdje je urađen bio izuzetno dobar kajak klub. Ja sam tu trenirao s njim non stop, na kraju Matija tada već bio u braku, imao je dvoje male dece, ja sam bio momak i logično je bilo da ja pređem tamo, jer je daleko bilo lepše i lakše veslati na Dravi nego na Dunavu u Zemunu.
0: Nakon toga dolaze te slavne 80. ako možemo tako reći, na kraju krajeva najveći naglasak na toj 1984. olimpijske igre u Los Angelesu, kada ste se upisali zapravo u olimpijsku povijest, zlato dvoklek na 500 metara i srebro na 1000.
1: Da, ja bi i nekako probao da izjednačim, možda to malo izgleda nelogično, ali bi izjednačio izuzetno, pa je prvi naš fenomenalni uspjeh i bilo zlato u Beogradu pred domaćom publikom, punim tribinama Nade Ciganliji u Beogradu. Matija i ja smo posle toga praktično ušli u taj, da kažem, vrhunski kanon dvoklek. Naravno, kruna svega je to olimpijsko zlato, to je nešto što svaki sportista, a to možda bude neka floskula, želi i očekuje. Nama su se, odnosno meni su se sve želje ispunile. Matej je pre mene bio i prvak sveta i olimpijski pobednik. Ja sam to ponovio, on, odnosno on je sa mnom to ponovio, ja sam stajao po prvi put. Matej je prezvetan čovjek, nastavili smo saradnju i kasnije. Ali naravno, desilo se posle to što se desilo i eto tako.
0: Neki kolege novinari su govorili za vaš dvojac, mnogi će se s tim vjerujem i složiti. Matija snaga, a vi brzina, što je na kraju činilo taj idealan spoj.
1: Jeste, ja sam Matiju zvao kapetanom tog našeg broda. On je bio nekako i mozak i strateg. Ja sam bio izuzetno eksplozivan i brz. Ja sam pokretao taj čamac fenomenalno. Mi smo zato tada su se vozile dve discipline olimpijske, 500 metara i 1000 metara. I na ti 500 metara koji Matina disciplina nikad nije bila, on je voleo da vozi i bilo odgovaralo mu i 1000 metara i 10.000 metara. On je bio olimpijski pobednik na 500 metara i prvog sveta zajedno sa mnom, naravno. I baš tako, ja mislim da znali su to novinari nekada da kažu spoj iskustva, vaše kolege, spoj iskustva i mladosti.
0: Vi ste i aktualni predsjednik Kajakaškog saveza Srbije. Mogu li se današnji kajak i kanu uspoređivati sa ondašnjim?
1: Verujte mi da, ja ne znam, ovo danas, mi smo trenirali mnogo više, mi nismo imali suplemenata, odnosno raznoraznih sredstava za oporavke. Ja sam volio da jedem sad kiše, Matija je to malo manje, ali kažem, mi smo imali daleko više pažnje sada se posvećuje tim momcima na čijem sam ja čelu. Matija i ja smo nekad mogli da odemo do Poreča na letnje pripreme ili već ne znam gdje, tu po Hrvatskoj najdalje, a moji takmičari sada idu po mjesec dana na Belmeken u Bugarsku, pa mjesec dana u Sloveniju u januaru, pa mjesec dana u februaru u Tursku Belek, pa se vrate kući dve nedelje i 7 dana, pa ponovo skoro 4 nedelje, mjesec dana ponovo u Tursku. Tome smo mi mogli samo da sanjemo, ali mi smo zato to nadoknađivali izuzetno napornim i daleko dužim treninzima.
0: Gospodine Nišević, puno vam hvala na ovim informacijama i hvala još jednom što ste se uključili u naš sportski vremen.
1: Hvala i vama, izuzetno mi drago da pričamo o Matiji.

0: koji je dan?
1: Sve pišeš u bilježnicu.
0: Pomalo se gubim. Da znam kad si tu, ponestaće mi i cigareta.
1: Kupio sam 3 kutije. Ima ih dovoljno.
0: A što ću dalje? Neću me valjda izbaciti.
1: Do kraja godine. Zakon o zaštićenim najmoprimcima.
0: Tu su moja pisma i moje fotografije. Što je to žuto?
1: Ovo? Ovo ocija je od duhana možda?
0: Čini mi se kao da kružić ide prema meni. Ne mogu ga uhvatiti. Mali, zaista mali kružić.
2: Ja sam htio da je ovo bajka. Zamislite kako urlam. Ja sam htio da je ovo bajka. Sasvim posebna zgrada. Unuk i baka. Njihova ljubav. U 30 kvadrata, jedna peć i filmovi na kazetama. Zamislite taj prizor. Unuk i baka i toplina. Sreća. Ja sam htio da je ovo bajka. Nisam htio da je rastanak. Da je mozak ne dopušta biti ovdje. Može li ovo biti bajka?

i plesa. Ispred nas prihvatilište za one najusamljenije. Ne mogu nam to učiniti. Uzimam zamah. Igram se. Kao s kolicima za djecu. Brzo je kurnem. Pa je hvatam. Paka. Ovo je kao Imotsko polje. Ti s ove strane. Paka. Nastavim ranom iz ulicu u beskraju.

0: da je auto ko ništa.
1: Auto Đorđi je auto od moje mame, koji je ona, valjda, to smo kupili, kad znam, 2008-2009. Znači, taj auto je bio u mojoj obitelji 10 godina. I u principu, kad sam se ja vratio, ja sam živio vani, ja sam se vratio, tamo sam imao neki bez veze auto i vratio sam se u Hrvatsku i tata je kupio novi auto. Ja sam dobio RAV4, znači ono auto, Jeep, ne znam, 150 konja. Tako da, taj auto je meni je zapravo značio je sloboda. Ja sam u bilo kojem trenu mogao ići bilo gdje. I ono, pogotovo što se tiče ono mojih odnosa, tad sam, doduše, kad sam tek dobio taj auto, sam bio u drugoj vezi. Nismo imali di bit, njeni starci, moji starci, ovo ono. I onda bi se znali ono, satima vozit, samo bez veze. I sama činjenica, ono, ne znam, Dorotea, kad sam je pitao će mi biti djevojka, mi smo išli u Karlovac, u Dvorac, pa smo se slikali u snijegu. Toliko lijepih sjećanja zapravo povezujem s tim autom i tom činjenicom da sam mogao što sam htio. Doduše, mene ne pale auti kao brzina. Mene pali to kao ta sloboda izbora. Da ja mogu otići u 9 na večer i da se mogu vratiti u 4 ujutro i di si bio, vozio sam se sam. I volim taj auto, jednog dana se nadam da ću uspjet imat posao i sve, pa da ću uspjet si kupit nazad taj auto, jer je taj auto prodan obiteljskim prijateljima. Đorđi je ono meni, no, ne znam, i sjećam ga se ono kad sam bio mali, kad sam imao ono 10, 11, 12 godina, kad se sjećam, sjećam ga se kad sam imao 21. Jebi ga, prodali su ga, ali taj auto je meni stvarno puno omogućio u životu i puno je pridonio moje zadovoljstvo.

0: danas jebo faks, jebo
1: znači, kako je to sve veoma ekspresno se događalo. Moji niko nije ni primijetio jer su bili na moru. I mama je bila, ja mislim, na moru, ajmo reći, dva tjedna. I bila je tjedan u Parizu. I znači, ovaj prvi tjedan kad sam ja dobivao, ja sam bio super. A ona je tad bila u Zagrebu. A ovo poslije uopće nije bilo da vidi šta se događa sa mnom. A preko poruka ja lako izglumim da je okej sve. Tu je najviše zapravo Doroteja vidjela da nešto ne valja sa mnom. U principu tih zadnjih dana ja sam upadao sve veći i veći depresiju, sve veći i veću želju da pobjegnem, da se maknem od toga. I zadnji dan sjećam se, znači 31.7. Trebali smo ići gledat Kraj lavova i kupili smo karte i Doroteja je išla prošetat psa i pas nije htio ići šetat. I ja sam poludio, potpuno pobijesnio, ono divljanje, deranje, bacanje stvari, sjeo u auto i otišao. Ona mi je uplatila za stanarinu, ja sam imao svoj dio stanarine, ne, nisam lažan, pro kocku sam ga ujutro bio taj dan. I imao sam 1300 kuna na računu. Otišao sam do arene, digao sam 1000 kuna. Sve prokockao 5 minuta. Otišao sam na benzinsku. Uplatio sam si goriva 200 kuna. Sjeo sam u auto na staru cestu. Spustio prozore. Ugasio radio. I samo se vozio. Nisam imao cilj. Nisam imao odretište. Nisam pričao. Nisam slušao nikakvu glazbu. Samo sam sjedio u autu. Vozio. Limit donja granica, znači 50, 60, 70 i samo sam se vozio i gledao oko sebe i analizirao, smišljao planove, pustio samo da me misli odvedu i u jednom trenu sam shvatio da ajde idem u Senj. Iz nekog razloga vidio sam na karti Senj, isto tako ugasio sam mobitel, apsolutno nisam imao nikakav doticaj s navigacijom, ja sam išao sam putem koji je bio i došao sam u Senj. To je bilo negdje oko 7-8 na večer i imao sam još 100 kuna kod sebe. I otišao sam u taj Senj, nisam nikad bio i sjeo sam na rivu i razmišljao šta ću. Generalni plan mi je bio ostavit ću tu auto i pokupit ću se, stopirat ću i otiću negdje, živjet ću potpuno drugi život. Imao sam jednu ideju, to smo se kasnije Doroteja i ja bili smijali, kao praću brodove i pita ona mene, pa kak ćeš prat brodove? Ja sam rekao, polako i sa spužbom. I to je to. I to mi je bio cilj. To je. Tako sam ja u tom trenu vidio izlaz iz te situacije i u principu 100 kuna u džepu, ja sam, apsolutno sam sve ugasio, sjedim na rivi, ima jedan taj mol u Senju, i točno preko puta, ni manje ni više nego kasino. I ja, ono, to je neka sudbina, jer ja nisam znao da je to tako. I slušam ljude, neki klinci se nešto svađaju, neki dida ribar, i gledam u taj kasino. I gleda on mene, gledam ja njega. I rekao, ajde mi. I kaj bude.

bio za nju, jednostavno sam bio u tom nekom svom svijetu i tom trenutku kad sam ja mislio da je najbolje da mene više nema, se ukazala kocka i doduše nije me spasila ni ništa, ali mi je odvratila misli na kratko, jer ja sam imao nož u ruksaku i sve, ja sam bio, već sam ono, doslovno sam imao napisano oproštajno pismo i sve. I ušao sam u kockarnicu, imao sam nešto novaca i dobio sam nešto malo, 300-400 kuna. Ali mi je bilo dovoljno da sjednem i da razmišljam malo. I nakon tog promišljanja sam shvatio da ima toliko stvari koje ne smijem upropastiti sa tim činom i nazvao sam Doroteju i rekao, evo me doma, sad ću doći, prosti stvarno. I u principu kocka me u tom trenutku odvukla od depresije. Mislim, koliko god je to loše, to je ovisnost i to je grozno, ali možda zato baš i postoji toliko ljudi koji i ta konekcija, ta korelacija između depresije i kockanja. Kako se zove, kasnije sam ja opet, tu sam opet najebao jer sam imao taj recidiv 3-4 dana nakon toga, ali mogu onak reći, možda da nije bilo toga da sam otišao, da sam izgubio, dobio svejedno, možda da sam izgubio bi bilo, čak bi možda bila kap koja je prelila čašu, ali ne volim tako o tom razmišljati, to je nešto što sam prošao i sad znam da mi je lakše nazvat bilo koga u imeniku i popričat nego opet izvodit razne cirkuske trikove da bi izbjegao suočavanje sa problemom i sa samim sobom.

0: Dobro, dobro. Gdje si ja trenutno?
1: Iskreno ne znam odgovor na to pitanje. Ne mogu točno ubost koji dio mene, koja karakteristika je najjača, ali mislim da je kao kolektiv trenutno sve funkcionira u neku ruku, ja bih rekao, dobro. Možda najjače to moje, čak bih rekao da je moje razmišljanje i moje promišljanje trenutno najjače, što mi je uvijek bila zapravo mana, jer sam uvijek previše razmišljao, ali imam osjećaj kao da sad se držim toga o čem razmišljam i nekako se fokusiram na to i onda riješim stvari puno brže i efikasnije i više u korist gdje treba nego da bez veze gubim dane, vrijeme ili prilike. Tako da možda to, ali ono, ne znam iskreno, nisam sad nešto da sam jako sretan što sam, ne znam, pametan ili nešto tako, to je sve relativno.
0: Neško završava studij, pametni ili uporni?
1: Uporni.
0: Uporni. A idealno još ako su tome i pametni, onda je to bez ikakvog limita, ali prvenstveno trebaš biti, je bilo i pametni, ali nisu bili uporni, Boga mi nisu završili, znaš. Tako da upornost je svima nama broj jedan.
1: U principu nešto više postoji i mi smo samo ljudi i ono, mislim, općenito u zadnje vrijeme dosta ispitujem postojanje na zemlji kao takvoj. Ne ništa ono sad ekstremno, ali kao smo mi u jednoj velikoj čekaonici i sam čekamo neki sljedeći korak. Moguće, ali opet ne znam. Sigurno sam se oslanjao na te nekakve znakove i puno puta sam tražio znak, možda nekad kad sam bio malo više vjerski orijentiran, ono, ne znam, osnovno ili tak nešto, onda sam tražio Boga, u principu. Nisam nikad tražio nekakav, ono, daj mi, nego je uvijek bilo daj mi snage, jer je snaga najbitnija, neće ti niko ništa dati u životu. Ti moraš imati motivacije i snage sve da napraviš sam.

0: I kako odrastam, shvaćam da, ono, da ti niko ne može dati ni tu snagu, nego da sam sebi to moraš jednostavno pronaći. Prepuštam se kad mi je ugodno, onda se prepuštam. Ali kad vidim da stvari ne idu kak ja želim, onda pokušam napraviti neki korak, nešto što nije očekivano. Nešto što normalna osoba meni se čini ne bi napravila. Jer ipak, ako stagniraš, treba ti neki pomak da bi bio bolje.
1: Govorili smo ovdje na grupi, ona izraz kaj zaštititi drugoga od sebe, jel, taj dio, to je često puta bitno, to je dio naše zrelosti, dovoljno sam jak i ne trebam druge da ugrožavam sobom. Ako sam slab, onda mi treba to ojačavanje i nadjačavanje s drugima, da bi dokazao sebi da nisam toliko jak. Ali oni koji su jaki, koji imaju samo poštovanje, to ne radi. Ti su milostivi prema drugima, pogotovo prema slabijima. Prema tome, dečki, malo o tome razmišljamo. Ko smo mi sada nekoga tu prozivamo? Dobro, evo. Što smo rekli, igramo na sebe, svoju budućnost ne stavljam na rulet. Predragocjena mi je da bi ruletu povjerio što će s menom biti. Crnom, crvenom paru, ne paru. To su preozbiljne stvari da bi tome davali. Igram na sebe, na svoju mladost, na svoje znanje, na svoju pamet, sposobnosti. To su bitne stvari. Da tu budemo čvrsti, da budemo jaki, da znamo da možemo. Ako to imamo, šta nas može zaostaviti u tim vašim godinama? Jel' tako? Prema tome je suludo. Ići odricati se toga umjesto na sebe, odustajati od sebe i igrati na rulet. To je, mislim, da je bitan moment. Ništa, gospodo, hvala lijepa. Hvala na dolasku večeras i vidimo se za tjedan dana.
2: Sam ti priča s kim god.
3: Možeš sutra.